4 sata. Ora noctis decem. O milostiva Ilitio, ti koja dolaziš u pomoć pri rađanju, zaštiti matrone na porođaju. Želala pre da se zoveš Lucina ili Genitalis. O boginjo, umnoži nam potomstvo. Rimska molitva u Horacijevoj, Carmen Seculare.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Zov Jarebice, repriza.
2: Dakle, 39. kad mi se rodio sin, sam išao na općinu da ga zapišem i da mu stavim njeno hrvatsko ime. A na općinu nikad da prišao, su ostali samo talijansko neko ime, bilo kako talijansko. I kad ja posle, kao komisije za ratne zločine, sam bio sam pretresli kvesturu i prefeturu u Puli. Kad slučajno mi dođe jedan papir pod ruke, vidim, bađa Cvikman, šta je? Pa gledam, čitam, pa piše da bađa Cvikman se nije ništa popravio, da je uvijek onaj isti tvrdi antifašista kao nekad, jer prilikom kršćenja jednog detalja da je hteo na silu staviti hrvatsko ime Bačac Zvonimir. A oni mu stavili mesto Zvonimir, mu stavili Pacifico.
3: Il cognome del signor Francesco Petarkić, figlio del fu Antonio e Lukić Maria, nato a Pedena di Pisino il 12 agosto 1800.
4: Ime gospodina Francesca Petarkića, sina počivšeg Antonija i Lukić Marije, rođenog u Pićanu pokraj Pazina 12. kolovoza 1886. preinačeno je sa svim zakonskim posljedicama u talijanski oblik Petaro.
3: Regia Questura di Pola, 9 settembre 1927. Oggetto: situazione dei gruppi etnici allogeni. Come noto alla signoria vostra illustrata.
4: Regia Pulske Questure, 9.9.1927. Situacija etničkih grupa u regiji. Kako je poznato vašem presvjetlom gospodstvu, izvršen je popis u cilju zabrane svih kulturnih i sportskih udruženja čija djelatnost predstavlja opasnost za naciju i državno ustrojstvo prema tumačenju člana 215 Zakona o javnoj bezbjednosti, a to su
3: Citaonica Danica, Società Croata di Propaganda Slava, 3. Pinguente, Draga, 4. Momiano, Società Filarmonica, Propaganda contro il regime, 5. Capodistria, Crasca Gora, 6. Gallignano, Tiglio, 7. Pinguente, San Martino, Glassalnotrusto, Società Bandistica...

0: Questa bandiera!
1: Oko ove zastave, okupiću junačke ratnike, u najrimskijem smislu izraza. Hiljade drugova rasejanih po putevima i po varošima Italije, u zemlji Africi i u Španiji.